0: Radio Solo. Klokken er 15:32. Temperaturen lige nu er 22 grader.
1: Radio Solo. God sang som den her.

0: 23 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Solo.
2: Døgnet rundt på FM, DAB+ og online på radiosolo.dk.
1: Vi giver dig gode sange.